0: lost him.
1: Radio Rock.
2: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin.

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Når du skal selge

ACDC er på Radio Rock TNT. Videre med Metallica. Vi skal til Load-plata. En av disse her i midt i 90-tals, som jeg egentlig skal si. Midten av 90-talsplatene til Metallica, som er litt omdiskuterte. Jeg liker det. Jeg må innrømme det. Men jeg er en grønnsegutt, og de er litt grønnsete alternativet. Så det liker jeg. Her får du King Nothing fra Load.

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Nå

Radio Rock. Min nest siste låt for i dag, jeg sniker meg hjemover, er tilbake i morgen. Da er det lørdag, da er jeg tilbake fra... Når jeg på i morgen? 11. Fra 11 jeg på lufta i morgen. Serverer rocken, holder deg med selskap. Du vet, det vanlige. Jeg heter Erik Sharma. Snik meg ut til Green Day. Dilemma! Kos deg! Det er fredag!

0: Radio Rock.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt høres å spise bare én i helgen.